ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတွင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆောင်မြင်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့တရှိမြအစီချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစီ NHK ဝေဘာကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်ဘိုးဘန် BOJ ဟာသူ့ရဲ့အဓိကတုံ့နှုံးကို 1.25 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်အောင် 3.25 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါဟာ32နှစ်လောက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်BOJ ဟာနှစ်ရက်ကြာငွေရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတောက်ချာနေမှာအဲ့ဒီမြင့်တင်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ3လအတွင်းပထမဆုံးချိန်မြင့်တင်တာဖြစ်ပြီးအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုအချိန်မြင့်တက်လာခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ BOJ ဟာ6လတချိန်လောက်အတုံးနှုံးတွေကိုမြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ BOJ ကကုန်စည်နှုန်းတိတိတသားမြင့်တက်မှုအန္တရာယ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမယ်လို့အချက်ပြခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Pacific မြို့ရဲရှိတိုကျိုမြို့ရဲ့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုအနီးမှာစနေနေ့အထိပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတူကျွမ်းချင်းကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲဒီမုန်တိုင်းဟာတောက်ချာနေမွန်တဲ12နာရီမှာချီချီချီမှကျွန်းရဲ့အရှိတောင်ပရေပြင်ပေါ်မှာတနင်္လာကီလိုမီတာ40နှုန်းလောက်နဲ့အနောက်မြောက်အနောက်စီရွေ့လျားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေဖိအားမှာ985ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်အနီးမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တောင်ဟာတနင်္လာ108ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းအမြင့်ဆုံးတိုက်ခတ်နှုန်းဟာတနင်္လာ162ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းဖိုးချက်ကနေအချင်းဝက်ကီလိုမီတာ130အတွင်းတနင်္လာကီလိုမီတာ90ကျော်ရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းဟာအိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုစီအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနင်္လာ83ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနင်္လာ126ကီလိုမီတာနဲ့ချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းမြင့်9မီတာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့မိုးချိုပြတ်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။စနေနေ့မွန်တဲချိန်တိ24နာရီတွင်အဲဒီကျွန်းစုမှာမိုးရေချိန်250မီလီမီတာထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်တာ၊လိုင်းကြီးတာ၊မြင်းနှင်းရက်တွေမှာဟီလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးချိုပြတ်တာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေအတွက်လည်းသတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မိုးတိမ်တူတွေဟာမုန်တိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်စီပြန့်နှံ့တော်မှာဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းနှီးကမလာခင်မှာတောင်မှထိုကိဒေတာကနေထိုကုဒေတာအထိပစိဖိတ်ကန်ယူရန်ဒေတာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့ထိသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြေကိုသတိစားတင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြပွားနေတဲ့အချိန်ဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF တွေကဝေဟင်ကနေမိငင်းတည်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးနေ့မှာ SDF ရဟရင်တွေဟာပင်လယ်ရေကိုဆက်ယူပြီးမီးလောင်မှုတန်ခံရတဲ့နေရာတွေပေါ်ဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။SDF အရာရှိတို့ကအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာမိခိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်နိုင်စွာအလွန်မနှဲပါပါတယ်။ဒီလိုခြေနေတွေမှာဝေဟင်ကနေရေဖြန့်ချဖို့ဟာအလွန်မင်းခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာဂျပန်ဆိုရဟာမိငင်းသက်မှုမှာပါဝင်ဖို့ရရင်၃ဆင့်တင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်ပေါ်တဲ့ဆင့်ကိုကာလီမန်တန်ကျွန်းကိုဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကမိငင်းတည်ယူလုပ်ငန်းတွေမှာ SDF ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာ

ပထမဆုံးချင်းဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့စုစုပေါင်း area ဟာအနည်းဆုံး2000စတုရန်ကီလိုမီတာရှိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေချပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုနှစ်စောပိုင်းမှာအီရန်တောင်ပိုင်းကစတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတုံးချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဟာဆေးရသွေးမှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုကောက်ချက်ချဖို့ကြိုးကြောင်းစီလို့တဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်မှန်ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကြာသပတေးနေ့မှာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာကလေးငယ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ160သေဆုံးခဲ့တဲ့ Homos Campine မီနပ်မြို့ကမူလာဒဏ်ကြောင်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဘွဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American စစ်တပ်ဟာအချက်လက်ဟောင်းတွေကိုအခြေခံခဲ့တာကြောင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှားယွင်းသတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ New York Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူလာဒဏ်ကြောင်ဟာအီရန်ရဲ့ထိတ်တန့်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကငကူကအုံပြခဲ့တဲ့အဆောင်တွေမှာပညာသင်ကြားပေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကမှတ်ချက်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့အဲ့ဒီအဆောင်ကစီးရေးပြတ်မှတ်တစ်ခုဟောမဟုတ်အတီးပြုတ်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပေမဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအရေးပါဆိုင်ရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မိနိုင်တဲ့အနေနဲ့တိတိတသားရှိနေတာကိုသိထားပေမဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကဘယ်သူပဲဝါခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့ဆေးရသွေးမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်အရေးသားတည်ဆုံတာတန်ရရတာနဲ့အရေးဖက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်လောက်တဲ့ကြိုးချောင်းစီလိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲ့ဒီဘွဲကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတော့ကအီရန်တောင်ပိုင်းလမ်မတ်မြို့ကအားကစားရုံတစ်ခုနဲ့မူလရန်ကြောင်တစ်ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးလူ20သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလူနေရပ်ကွက်တွေမှာသိမ်းငယ်တဲ့တပ်ထုတုံးတွေကိုဖျံကျဲတဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်းဆရာဆိုးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတူကဒီစင်ကန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီဟာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးပြောဆိုချက်တွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်ရေးဝါဒကိုလှုံ့ဆော်အားပေးတာကြောင့်သမ္မတဒိုနယ်ထရမ့်အဆိုရဟာအဲ့ဒီကောင်စီကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂစင်ကန်စာရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာယုံကြည်ပွဲရမရှိဘူးလို့ရှင်းပြကြောင်းနဲ့ရဲသားတွေကိုကာဝေးဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအရာရှိကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုချေချောင်မနောက်ပိုင်းရုရှားမှာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြင်ပနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးရေလှရှားမှုပေါ်ရုရှားအစိုးရကလူထုထောက်ခံမှုကိုပြတ်တလွန်နေတဲ့အကြားအခုလိုမဲပေးမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုဝေဖန်နေခဲ့တဲ့အတိုက်ခံပါတီတစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြည့်အဝပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကို၅နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီးမဲပေးမှုဟာ၃ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစစ်လောင်းတွေဟာ State Duma လို့လူသိများတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကနေရာ450အတွက်ရှင်းတိုင်နေကြပါတယ်။နေရာတစ်ဝက်ကိုပါတီကိုမဲပေးမှုနဲ့ရွေးချယ်မှဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ဝက်ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့မြေလိုက်တဦးကိုရွေးချယ်မှဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲတွေစတင်ရေးတွက်မှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရ United Russian Party ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာယူကရိန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတဲ့သူ180ကျော်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းထားကြောင်းရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုကတရားရုံးချုပ်ကအတိုက်ခံရဘလိုကိုပါတီကိုနိုင်ငံနဲ့ဝန်ဝန်ပြိုင်တဲ့ပါတီစင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီရဲ့မော်စကိုဌာနဝေးရဲ့အကြီးအကဲကီရီလ်ကွန်ချာရော့ဖ်ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာစစ်ဆင်ခြင်းအုပ်စုတွေကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကအနည်းငယ်မြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုရှားမှာစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုတောင်းဆိုတဲ့တခုတည်းသောပါတီကကျွန်တော်တို့ပါတီပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဘလိုကွန်ကိုစလေလောင်းတွေဟာမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေစေဖြစ်ပြီးသမ္မတပူတင်အစိုးရကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်စီရင်သွားမယ်လို့သူကကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူသားတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ညံရီတု AI ရဲ့အပြုအမူအတွက်မူပေါင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့နေပညာကုမ္ပဏီ Open AI ကပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်အချက်ကို Open AI ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းဟာ model တွေကန့်ညီမှုမရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုခြေရခံဖို့စစ်ဆေးဖို့နဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ Open AI ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အပြည့်အဝရှင်းပြခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုအပြုံမှုတွေကိုအစီအကံတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ရပ်တွေကိုပုံမမြန်ဆန်စွာလူသိရှင်းကြားထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်တွင်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဘွေရအပြုံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအကံစာ6ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း Open AI ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ AI ကသူ့ဘာသာသူညွှန်ကြားမှုတွေလောက်တာ data တို့ဖန်တီးတာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတခြား AI စနစ်တွေနဲ့အချက်လက်မျှဝေဖလှယ်တာ file တွေကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ internet ပေါ်တင်တာစတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Open AI ကသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာတခြားသူတွေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်စစ်ပြီးပြုပြင်မှုမှန်မှုအတွက်သင့်လျော်စွာဆောင်ရွက်စေနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေချပန်ကတဲ့တင်တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုတူတူပြောပြောရှင်းရှင်းသင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တဲ့လေဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာကာမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်တို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်။မီးယာကကာမာကူရာကဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဆန်နရဖျော်ဖြေပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရူဆန်ကပြသနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: お茶の場所を聞いてみ
1: ます。ミヤが参加票を上場しました。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: テニングの姉が参加票を上げて投票しました。
1: ハルさんが見ました。
3: どうでしたか？
0: ブルーにね。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: 素晴らしかったです。
0: あやんかまれ。
1: ハルさんが票来ばれ。
3: それは良かったですね。
0: えらそう半じゃらぼ。
1: ミヤが追いやいられ、サニア貧ญา神へ鉄本類を借ばれ。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 鉄本類お見合い借ばれ。
2: 見てください。
0: じばお。
1: ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတမ်ကအံ့ဩသွားပါတယ်
4: ။ "Ah, これ Yuki さん."
0: "Hey, da Yuki さん."
1: ハルさんရဲ့အာယုံခံကြိယာကတမ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်ကိုထောက်လန်းသိရှိလိုက်ပြီးပါဘော်ကမီးလေးလင်းလာပါတယ်
3: ။ "Yuki さん?"
0: "Yuki さんは?"
1: "Oh, ဓာတ်ပုံတွေရဆန်းရပညာရှင်ကတမ်ဂျပန်မှာသိတွေ့ကျင်နေတဲ့ Yuki ပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတော့ကန်ဂျမာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ဆုံးဖို့ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: ပီယာနိုの演奏を聞きに行きました。
0: サンディアဖြောဖြေဝဲနားထောင်မှုတွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်ပီယာနို
0: ဆိုတာစန်ဒီယာ
5: 演奏
0: ဆိုတာတီးခတ်ဖြောဖြေဝဲ
5: ပီယာနိုの演奏
0: ဆိုတော့စန်ဒီယာဖြောဖြေဝဲပါအနောက်မှာပါတဲ့ဝိပတ်အိုကကရိယာရဲ့ကံပုတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်
5: 聞きに。
0: そら、なーたんぼ。
5: 行きました。
0: がろ。
5: 行く。
0: とあれ、それ、クリアへ、延期であてから本山ဖြစ်ပါれ。でね、とあれがちゃか。
5: 聞きに行きました。
0: なーたんぼ、とあげばれ、それ本山ま。
5: 聞きに。
0: え、無言クリアが。
5: 聞く。
0: なーたんで、ဖြစ်ပါれ。とえ、ます、本山。
5: 聞きます。
0: かね、ます、こう、ဖြုတ်たれ。
5: 聞き。
0: ま、に、ご、包来え、意味借を褒められ膨散ဖြစ်သွားပါတယ်。
1: ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်သွားတဲ့意味借ကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာကနေ must ကိုဖြုတ်にကိုပေါင်းရမယ်နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。ဒီကနေ့စကားစုမှာစန္ဒယဖြောဖြေဝဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့意味借ဖြစ်တဲ့အတွက
5: ်ピアノの演奏を聞きに
0: ロピョピ
5: 行きました。
0: ご、さらいばれ。
1: け、ドラシのなထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、こう録けてちゃうやを描写にて、ဥပမာ作業的口を拿唱じば。
6: 今日、どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: レベルを聞いてみ。
6: 今日どこに行きましたか？
1: ディニベを問われてれ。
5: 今
0: 日、そら、ディニ。
5: どこ？
0: そらが到達者の提唱れたい、ベニアと提唱やれアメザガロンま。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 原宿を上沢へを問われてばれ。
0: ハラジュクソラ、ケミファシンジャレサインリエミャジシピ、ルチャイミャケサレ、ナウソンボファシンゴセウンザレ、ルングリトワジャレニアピパレ。
5: フク
0: ソラガ、エンジオウサバ。
5: カイニ。
0: え、ムインクリアガ。
5: カウ。
0: ウェレピパレ。トゥエ、マスフォンザガ。
5: カイマス。
0: バ。エリアニ、マスピュタレ。
5: カイ。
0: マ、ニ、ゴ、パンライト。ハラジュクゴ、トワレ、ユエジャク、ポピャレポンザンピトワレ。
1: ドラシノメゴネピオピアナタンビピオライピョジワ
5: 今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: 고로케레타샤야리고레ピョジジャヤオ寿司サボトワゲレソラゴブロピョムレ寿司が
5: 寿司寿司
0: ばサレが
5: 食べる
0: とえますポンさんが
5: 食べます
0: ますこうぴょうらいと
5: 食べ食べ
0: ぴょとばれけぴょじばおんかみゃ
8: 寿司を食べに行きました寿司を食べに行きました
0: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။တနင်္လာနေ့
5: 月曜日
1: အင်္ဂါနေ့
5: 火曜日
1: မုဒဝုနေ့
5: 水曜日
1: ကျန်တာပရီနေ့
5: 木曜日
1: 到家呢
5: 金曜日
1: 生日呢
5: 土曜日
1: 丁丁女呢
5: 日曜日
0: ザランネマミヤが
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
0: ロ言われてんのベニロ言われたばれなれ来ちゃばだら
1: 丁丁女呢ほてもらえ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါဝိပတ်နီကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း日曜日に
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြအောင
2: ်日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか
4: 素晴らしかったです
3: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ聞いたらんにょんかなってばれ。ミーヤーとあげて、サニアピョピュウェイロウで、カマグラちゃんを見せてばめ。
0: カマグラ、そら、東京がね、やたね、たないらうとんやばれ。ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြာနမဲကြောကြတဲ့နေရာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရှစ်ရာလောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကာမာကိုရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇူရူဂါဝကဟာချီမန်ဂူနကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အမြင့်7မီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်ကြီးကလည်းထင်ရှားပါတယ
1: ်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမျိုးနော်
0: ဟုတ်ပါတယ်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာရီတွေမကပါဘူးကာမာကူရာရဲ့လှပတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်ချယ်ရီပန်းအာဂျီဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့6လပန်းတောင်းရာသီမှာအယောင်ပြောင်းတဲ့သေးရွက်တွေစသဖြင့်ယာသီအလိုက်သဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန့်လျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခစ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်တွေကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
1: ်ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ရေလွာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီးတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အိနိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ဂျမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားနောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်မျှော်နာဆင်ကြပါနော်